Ti si jedino biće na svijetu i jedina utjeha u srcu mom. Ti, samo ti, ti si stvorena samo za mene i moja ćeš ostati zauvijek ti.